nwụchi ha n'ihi ike chere nke ha n'ike. O nwere ndị a na-eti na nne ya dị iche iche. O kwere ndị a deiti na-anaghị akpakwa n'ezi ugboro n'ihi Christ deiti n'etiti. Ọtụtụ ọnwụ na untimely death ma kụzie nke na enwere ike na untimely death. Ọtụtụ ndị mmadụ dị iche ndị ihe ahụ mere elu nkete nwụọnwụ ọnwụ chi gị. Ecclesiastes chapter 6. Why should your time? Anyị gwara gị n'akwụkwọ irito otu shi na ị ga a ga-eji ogologo ndụ chọọ ebe Chineke sọ ga-eji ogologo ndụ chọọ ịnwụ before your time. Onye ekwela bụ ihe ka ndị gbara nwe eru erela so na gukwekwelekwe ga-emeghara baụba ukwu mba ọdịkpe sọ gị na simba jusi mba a kwụzi bụ mụ abụ mgbe ọbụla na ụkwụ ọchị bụ ọlaka eze nka kpọrọ ya mana ọ bụrụ ka ọ mere ha onye amụma gbalịa ime ka ọnụ ha naghị onye ọwụ ọkụ gụtụ a chọrọ ka m na-echi fiu afta das dezie ụmụkwu iko he okun fire akụkọ faya akụkọ ka m kwụsịsị ya dị kọnfra dị kọnfi kọire n'ike chinoe ihe nwa ime n'ime atogbo gịnị bụ mkwụ n'isi ọ okwu isi ọdụ ga ga-enye ọbụ n'isi abụ ụzọ nwụkwụ egwu ekwu rịrị gị ọnụ dị ọcha kwa mmanụ aga bọs ọbịa na pest ọkọsịsị ebute iji tịsa ya nọ n'elishu sikọs ndị jenes aja ọbịa ụna ebe bibi ụwa ọsịs ka ya bụrụ nne na dị ụbụrụ ụmụaka ya ọnwụ gwara nwa so ihe abụmọnụ nke na-adị mana ihe abụ na ịma kraịst na abụmọ ga emezu eji ike chineke sogide abụmọ ịgachi jiri ike chineke rijenụ ihe abụọ ka na-eme mgbe ọbụla abụrụmọ abụrụ ezigbo ọnụ ọnwụ abụghị ọnụ ihe abụọ ka ihe ndị ọzọ dị iche ka nke mbụ is to resist na nke a megide abụmọnụ resist guzo jụ ya reject reject two arrows abụmọnụ resist reject guzo jụ ya abụmọnụ dị otu ahụ ha abụọ jụgide abụmọnụ isi m elis ọya wụ n'oge nke riri nsọ gị mmanụ jụrụ gị ọdịza dị abụmọnụ mana oge na abịa kleshi gị rekt ya ha napụtara ya so ga-eji mere mat awara otu a na ọchịchị dị kpere na ha fịa kwesị ha ma ya ụmụ ed of ọnụ the word so ra gị gbara eze na ile tụtara ọwụ defe chetakwa ebere chi na traki ime eji ụbọchị.

ọkụ nke bụ okwu abụ ihe anwa chineke ọkụ ike ihe maọbụ chineke bụ ọnụ ihe ndị a nwere ike merụta n'ihe eji onwe ha selụ nwụ onwe ihe anyị n'otu mụchi ha na-eji kọpụla esi ha na-ege ekwe chineke ihe ha ga-eya ka ụgbọ ha dị ofe so kpụkasị ntọ ọrụ ba ya kpọọ